0: se wow të reu.
1: Ka të kia të ku kiri kite re reua te po. Eri fan nei të ku rai ma waira e ranga të ku mate. Ma puhi kajariki, ma puhi tanifarau, ma puhi muanariki. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngā puhi. Ngā puhi kaiariki, ngā puhi taniwharau, ngā puhi moanairiki.
0: Te wao te reo, your flavour.
2: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.